0: Yama ya lo.
1: Martin Chamulesi.
0: Yama ya Brazil. Yama ya Paris. Dalanyo. Yama ya Brazil.